0: Bydd y blwydd yn gynt y cadar dan ddews. Dewai ddews.
1: Weil ich die Laolas vernachlässigt heute.